Yesu se mene wi asinyi na hai na di wanti na chino ware na di esu muda na embo obenye akwa hai so mene esu be na etruwa